angiqaqa uyaqhanik apumillo ejonik lohtrapto amamnik ilbautil kesemillo qurarlu anama oqutita atatama ammutangita orsuani orsorlu atannutikkaru illakkuyatuppani seimai nimikkaraaruma takkua ileriukki amikarsimoqa tusaakuraappaglungaru atikkanniyaammiyarumanna